0: loolu jaxal na sama fee vraiment maa quoi onarisiel non non onarisiel c' est naa lu
1: dëgg la dëgg la
0: parce que ñun yaa rek la ñuy waxal ñun ay mag lañ léegi liggéey nañu ba yàlla jox ñu noppalu mais dëgg fu mu jot danañ ko wax ndax yàlla kat bu la mayee fa nu gudd da nga fekkee da ngay mag war ngay wax dëgg à tout moment
1: normalement
0: yàlla di ñu jën
1: normalement
0: ndax fàtt ni wax ngaa wax si rajo bi tey jii bu subaa mën ne diw kat démb dégg nañ ko jaray waaye yàlla jël na ko nit ñi nañu moytandu ko di waxante te yàlla taax.
1: Jërëjëf
0: yàlla gërëm baax a baax
1: jërëjëf. Merci merci Serigne Mor Niam Mbacke Bari ñu gërëm ko baax sant ko xaar keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l' actualité rajo Sénégal international. Forum sur l' actualité allo.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.
1: Boubou.
2: Grand Elhadj ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Tey da nga nelaw ñaari yoon.
2: waa effect xam nga lu ko waraloon nag.
1: dañ
2: ma fi woo benn ku amoon doon ñaan ci fi benn xale bu jigéen.
1: waaw.
2: voilà très bien boobu nag après bañ dee ba pare juste am lu ma doon laaj ci jàkka ji comme ñoom Dakar lañ jóge te xamuñ fii ni mu tëralee. fekk ma woote ba pare may woote ba pare nag mu laaj ma ko nag fi mu koy expliquer dégg dugg naa.
1: ñaari yoon ñaari yoon.
2: waaw ñaari yoon sax benn bi ne dama doon daw dama doon daw di génn nit ñi. far mu coupé.
1: d' accord ay ca d' accord.
2: mais ñaar yooyu yëpp ñu ngi koy jégalu.
1: jërëjëf
2: ñu ngi koy
1: jégalu. jërëjëf waay et puis yaa ngi toppoon ci ginnaaw daaw de sow.
2: daaw maa ko waroon njëkk dugg.
1: voilà très bien voilà voilà voilà. normalement
2: waaw dama coupé la daaw di dugg.
1: normalement yaa ko waroon njëkk dugg waaw normalement.
2: voilà dama dugg ba coupé rek daaw di dugg. waaw.
1: d' accord.
2: maa koy nuyu bu baax.
1: waaw mu ngi lay fay.
2: di nuyu El Hadj Ayob moom fi génne léegi tamit ak ñoom Cheikh Seynabou Niang. di nuyu auditeurs yi xam naa fii ma yoxoo yow.
1: waaw.
2: voilà très bien courant dafa coupé woon pourtant ba may woote léegi li mu ngi nii doog a ñëw.
1: mais ça y est c' est bon d' accord alhamdulilah.
2: voilà gis nga dafa coupé woon mi ngi nii doog a ñëw.
1: d' accord baax na.
2: gannaaw loolu ñu ni ñoom Amadou Aly Maimoune ñoom Ablaye Diop bàyyiwuñ kenn bint ñoom même bint ñu ngi koy nuyu baax moom it.
1: bint Mbeng
2: waaye ñun ñëpp rek di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak ñoom El Hadj Diop. comme li ma doon wax rek ci jamono yi benn dëkk boo ko delloo muy Douada njiit boobu ma doon wax ci affaire yi Doudaan yi.
1: waaw waaw.
2: bañ ba ma fa waxee daal nañ ñu may trois yi defar nañ fa deux mu def benn. mais bii nag tey waaw deux yi lañ mu def benn benn bi nag xam nga benn buur yu rëy yooyu lañ fa def yi ànd ak
1: ren sax mu
2: yooyu
1: def
2: ci daal ci kër yi sax Doudaan daal moo gën a rafet.
1: waaw bien sûr bien sûr moo gën a rafet.
2: voilà bii nag moom ci Doudaanu Linguère la booy dem route Linguère Matam. route Linguère Matam boo ñëwee ba Poyron ba. jëm Thiely am na benn koñ boo xam ne mi ngi ko tuddee Thiely. jëm Juma grande mosquée ba.
1: waaw.
2: dafa mën ngaa daw bu am na benn kii bu fa nekk boo xasee ba daw bay dugg barke ji doo gis beneen Doudaan. te léegi li ma jaaxal mooy ba waa barke ji wala leneen leendal kii yeneen dëkk yi bi ñu ñëwee fii. dañuy ñëw di faat xar yeeg bay yeeg ci kër bi. ah ñun ñi te loolu xamul ki ni dafa ñaaw. te bay xar yi ay bakkan la ñëw comme ñun ndax li ñu fi indi moo leen fi indi.
1: accident la wala lan.
2: oto yi dañuy ñëw rek fekk bay bi dem rek nga daal di ragnaan bay bi dem mu dem yoonam.
1: daal ci d' accord fiir ko pare continuer. waaw
2: waaw amul Doudaan. te diggante am na benn kër Mara bu nekk tudd ñu koy wax Mor Ndiaye mais sëñ Bour Ndiaye lañ ko gën a xamee. ba ci armelia timit war naa am armelia booy génn Linguère war naa am Doudaan.
1: d' accord.
2: mais diggante foofu ba barke ji doo gis benn Doudaan mais loolu boo tax li ngay dégg accident barke ji Linguère barke ji loolu rek la amul benn Doudaan. léegi nag moo tax am na professeur wax ak barke démb sax man waxtaan nañ téléphone maa ngi moom. mu ne ma danaa fi ñëw heure bu ma ñëwee sa numéro boo ma réeru mais heure bu ma fi ñëwee dinaa la woo ñu dem foofu.
1: d' accord.
2: ma ne ko nag da ngeen ciy jàpp parce que tamit ñu ngi tamit ay temps sax nga laal fa gone ma ne ko loolu tamit du yoon ndax li ngeen mën ngaa compter Doudaan pour lan te booy xasoon booy dem tey Touba boo génnee Gaara. ba fa ngay dugg Touba ay Doudaan rek ngay gis loolu tax moo lay yéexal si yoon bi.
1: jërëjëf.
2: waaw kon nag nañu def ay Doudaan fii ci Linguère ci biir Linguère mu jëm barke bi. ndax mu dem mu accident bi wàññeeku ndax ñu ngi tamit ñu ngi jeexal rek. fii ba Mata mën nga faa daw sax doo gis Doudaan loolu ñaaw na trop.
1: d' accord
2: ci lu mel noonu.
1: d' accord
2: ñu jàppale ñu daal si ñuy dem asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala
1: wa barakaatu. merci Boubou Thiam Linguère la ñu woowee ñu gërëm ko sant ko xaar keneen ku bugg a intervenir. forum sur l' actualité rajo Sénégal international allo.
3: Aline.
1: waaw Ablaye.
3: on est content
1: Ablaye naka mu naka Louga.
3: ñu ngi fi

0: Φορώ ψηλά και άλλη για σένα, για να σα αλλού.
1: Μαρακού
0: σελά.
1: Για
0: να βλέπει και
1: ο πιάστα είναι που είναι αφαιρετικό. Diwlin veli ni contrôle diwlin bu baax diwlin da ci am diwlin yo xamne boko tege ci naaj bi day way te nit ñi bu ñuy lek lu ñu bu baax ci nit ñi
0: d'accord
1: wa diwlin veli dañ koy contrôle baax diwlin ni lek nako nit ñi war rew mi xol diwlin rek moy fever nit ñi nañu contrôle diwlin ni nit ñi lek diw go xamne boko tege ci naaj bi muy way comme soow lolu baaxu nañu contrôle diwlin nit ñi lek
0: d'accord
1: wa nañ ci contrôle bu baax di wax nak wa afi jël fu ñu ngi ni di contane ci radio bi
0: merci beaucoup
1: wa ki nak mi yobante won ma Abou Boko mu ne sénational ak RSI ñewul fu ba légui côté Mbumba
0: d'accord Abou Boko ma
1: wa gari wa salam tim ñu ngi nuy bax ñom Arin Djo ñom Arana Diouf ak Ali Al Grand Alin Alin Bey Alin Djo
0: d'accord d'accord
1: wa di contane ci radio bi ma sha Allah
0: merci beaucoup
1: day nañ ñep way fété na ay bëlo ñom rek bu bu tam li ngeer contane nañ
0: jëjë dëre jëf cheikh Seydou Niang afé jëlof lañu wowe ñu xaar tuti jël kenen

0: midi 12h mo jot ci cathédrale bu Dakar waxto mo jot tetu awon ci deuk Seydi Hadj Malick Sibi xibaaru beccëg ci radio Sénégal
1: Ali Ndiaye Diouf
0: seeni job mo nek ci machine bi ñun ni dooba damay dekkun ci kaw suuf ay gan lañ fi yag yag dañuy ñibbi ci suñu borom lolé lañu jëmmal tay ji ci bëssu assomption bi muy nak fête bi nga xamanteni chrétien catholique yu aduna bi yëpp ñoko magal tay ji ci curé bu cathédrale bu Dakar ki nga xamanteni moy abbé Jacques François Diouf di curé bu cathédrale ba mo jang mess bi ci ndortel xibaar yi dana ci delsuwat ci li nga xamanteni nak bësu tay bi ci le mari mom nak ci jëmam muju nak yegg ci kaw asaman delu ci suñu borom ñox ba tay ci walu diiné wax nak ci bourdu bi nga xamanteni bik le dor mu mel nak jotaay buñu daan gis ay mag la waye nak ci jamono ji ndaw yu bari demb ñanga woon ci juma bu serigne babakar si ak zawiye bu seydi hadj malick si ci tuawon mu mel nak fukki fan la ñuy dor muy bourdu bi nga xamanteni moy jitu gamu bu tuawon reportage ci dekk seydi hadj malick si ba ak pap mamadou ndaw daan ci tegit ci xibaar yi ko li di carburant bi nga xamanteni ak yokute amna ci walum essence bi litre bi legi mi ngi ci 990 manam ñaari témèr yu manké ñay ñenti deureum ñaat deureum sax ñu jéggal ma nak ci walum nak gasoil bi nak litre bi mi ngi ci 755 francs manam témèr ak juroom fukk yu tek deureum yokute go xamanteni liko waral moy ciow ak jafé jafé bi am ci moy norian bi sax japp na ni 28 février ba legi dat nañ koy ragné demba jaw dañ ñu teunkel ba taxal di communiquer bu tuké ci gouvernement bi tagat yaram di coupe d'afrique goné amagul fukat ak juroom ñet ci goor ñi demi finale digënté sénégal ak mali tay ji lay doon ñetti waxtu xibar tagat yi cheikh diop lañ ci andal legi ñu faram

Senegal ñom nak xamna na ni len ci ay yokuté dinañ ko amal ci li nga xamné moy carburant bi xam ni mu tuddé muy essence bi gasoil bi litre bu nek nak bu dé bu essence bi téguna ci rek fukki deram ak ñent bu gasoil bi fukki deram ak juroom ndax té légui 755 francs le lolé nak kilifa réew mi japp ni nak jafé jafé am ci moy norian ci février batay mom mo tax mbir mi dal mënotuñu ci dara faw nak pétrole bi faw nak gasoil bi ak li nga xamne mom modi essence bi yokku ñu jéxalé ci Maroc fofé nak lenn ci ay doomu adama dañu yëkëti rek ay cadeau tasko ci réseaux sociaux di sogn askan wi ñu dem bu baaxa baax ci feulé di Ceuta ak Melilla muy ay enclave espagnole li ni mel nak kilifa réew Maroc ñaawlu nañ ko bu baaxa baax ñom nenen nak jël nañ jumtuway yépp yu war ngir li ni mel baña am té bo moytul daanu top ñi nga xamné ñoy yëkëti yoy les cadeau dal ci sen kaw jere ngeen jeuf ci sen and ak radio Sénégal li tank la won ci xibar 18h Ablaye Ndiaye ci xibar wala fi 19h Awa Diop Gueye Ibrahima Fall mo nekkon ci machine bi jere ngeen jeuf ci sen and ak ñun

akchihol. Tude Mariama. Bayam. Tude Joachim. Bayam. Tude Joachim. Ndayam. Tude An. Ndayam. Tude An. Nyar ni. Iwejur. Mariama Muselimi. Lenyo. Nekon. Ni am gëm gu deugër té di mëteli seen waru garu yoon té di mëteli seen waru garu yoon yalla rek mo am yoon té yoonam rek lenu war di top sa suné ak fune bo bëggé dem aljana bindes nané topal Fuki yeble yalla yi topal fuki yeble yalla yi disna ci ñu amul yaakar ci yalla disna ci ñu faydalul yef yalla yalla duñu tek mukk lu dis yalla duñu tek mukk li lu dis suru joxe yeble yi rek dafa fekk ñu mën leena def ci sunu bir xol te diko jëfé sa su ne ak fu ne dool nañu mëteli seen waru garu yoon way jiru Mariama Muselimi don yar sen dom niko yalla beugi don yar sen dom niko yalla beugi an ak Joachim iwayjur Mariama Muselimi amal nañu len bes bi bes bi len jangou bi di len xewal di len fateliku jurom ñaarelu wéru atmi ci lañu len di magal di len fateliku nañu deglu tuti wéy

Ιβάν Αγζοαρσέν Γιουρ Μαριάμα Μουσέλβι Μπασούν Γιουρδόμ Αγγί Γιουρόμ Νιατιφάν Τι Γιουρόμ Νιέντελου Βέρου Άτμα Γιάνγου Βισουνούντεϊ Δικο Μάγκαλ Μπασμπί Δελουσί Ατμουνέκ Σουμαϊ Μποκοι Ναμ Ιάλη Νιδεγλου Δαφαμέλνα Ιάλη Σουνουμπορό Μόγγι Ταβαχ Μπεβιτμ Ιάλη Διόνι Μαλάκαμα Γαβριέλ Τζιμπρίλ Τι μπέν δεκ Δεκ δεκάν Μπου Ναζαρέτ Φαχέκ μπε Μαριάμ δεκ Νένιου δεγλου Χιβάρ μπου νέχμπι Ιαλε Ιούνινε Μαλάκαμα Γαβριέλ Τι δεκου Γαλίλε Biñu tudé Nazareth. Fahé biñu mayon farou tudé Yosef. Mi bokon tchegiru David Daouda. Tenda aussi. Marie le tudon. Te malakama duguna tcheni gunda aussi. Nu yu koné. Balne khul. Yow mi yàlla tànn ndaxte borom baa ngeek yow ba ndaw si déggee nuyoo bile mu dal di jaaxle te di jéem a xam la mu tekki malaaka ma ne ko booba bul jaaxle mari ndaxte neex nga yàlla di nga ëmb te jur doom ju góor di nga ko tuddee yeesu turam dina siw te daañu ko tuddee doomu kakawa kawe borom bi yàlla dina ko may ngaangu ne David Daouda baayam te nguuram du suti ji mukk Mariama laaj na malaaka ma ne naka loolu di ame ji ndegee mësuma sëy malaaka ma tontu ko ne xel mu sell mi dina dikk ci yow te kàttanu kakawaa kawe dina la muur looloo tax doom ji ngaa jur dina sell daañu ko tuddee doomu yàlla te Elizabeth sa mbokk mu nga ëmb ca magetaayam mu ngi ci juróom-benneeli weeram moom mi ñu tuddee woon jërmeel ji ndege dara tewul yàlla Mariama tontu ne surga borom bi laa surga borom baa ngi li nga wax na am ci man noonaak noona malaaka ma tàggoonaak moom baatu borom bi baatu yàlla baatu dëgg gi ku weddi dëgg gi weddi yàlla ku weddi téere yu sell yi weddi yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi dëglu yàlla sunu boroom bamaxul kenn ci mbébétam yàlla sunu boroom bamaxul kenn ci mbébétam ñëpp la oo ci mbébétam
ndege yalla dafa bëgg ñu and ak mom ci liggéey bu sel bi ci liggéey bu sel bi modi liggéey bu mu bëgg liggéey bi mu amal bopam bëgg ko seddo ak ñun ñi gëm taf ñu o ñu bok ci liggéey bu sel bi ñu bok ak mom liggéey bu sel bi yalla digon na mam ya ben musal kat yalla digon na mam ya ben musal kat waye kan modi musal kat bi deug bala mo dik aduna yonent ye jitu won don ko yegle yonent ye jitu won don ko yegle musal kat bi ken xamugo ko won ñuko don yegle ne musal kat bi dina dik musal kat bi kana Mariama fes ak yiw jare ko ci sosam bi andula gak ki ne ki ndeyu Yesu Christ ki ci mom lañuy amé yiw ak barke Mariama njagamar bi gem yalla diko woné ci waxam ak jëfëm yu sel and ak soufélu waw Mariam dafa gemon yalla diko surgawu goudé ak bëcc and ak soufélu té di denc lépp ci biir xolam té di denc lépp ci biir xolam diko rabat sa suné ak funé Mariama tontu yalla waw Mariama tontu yalla Mariama waxna ak yalla ci gemiñu Malakama Gabriel Jibril Degoulen ba Malakama Jibril Gabriel dugge ci keuru Mariam dali ko nuyu niko nuyu na la Mariam fess nga ak yow yow mi yalla tan ci jigen ñep ci aduna wërngal jeureujeuf borom bi jeureujeufati te Mariama dina tontu mune kero ci bëss ba bëssu yeglé ga man surga borom bi rek la eskay man surga borom bi rek la ndax man na wax lolu sa suné ak funé man batisé bi ndax man na wax lolu sa suné ak funé kon Mariama muselmi nanguna don ndeyu Yesu Isa nanguna don ndeyu Yesu Isa daleko kero Mariama muselmi bokna ci mbibitu yalla eskay daleko kero Mariama muselmi bokna ci mbébitu yalla ndax man
no pena bok ke dëgg ci mbëbitu sunu borom waawam diit ndax nekkuma batise bu tayal ndax nekkuma batise bu tayal bu dul liggéeyal paroissam jangi mees rek bësu dibeer doyul de mané jangi mees bësu dibeer rek doyul de yàlla dañu koy liggéeyal doon surga yàlla surga bu njaf la surga bu am cawarte surga bu am ngëm gu dëgër surga bu sopp sopp yàlla soppit say moroom di def lu baax ci àdduna si ñàkk sikk ba bés ba ngaa fekki sunu boroom ca aljana aljana sunu réew amin dan war a bokk ci lii defar sunu paroisse ci fànn yépp lii jëmee kanam sunu paroisse jàngu yàlla yàlla na yàlla gën a def yiwam ci ñun ndax ñu mën di àttan lépp li mu ñu teg ngir jàngoom ñu ànd déglu tuuti wëy